بگو به بزن جنا یعنی آگو و ونی اکراتو بیاتو بیاتو بیمینیا اکراتو اتو اتو اتو افنی اون پسن سر اون را یسو کریستو دو وای مجرمی نامی یلو ایتو بسوات شه نا جیسس نا یو پودی دیگو اون وای